0: ちゃうんですよね。ちょっと今やかくちゃうの
1: が私は狙いたいゴールネスアップネスアップネスアップネスアップネスアップネスアップネスアップネスアップネスアップネスアップネスアップネスアップネスアップネスアップネスアップネスアップネスアップネスアップネスアップネスアップネスアップネスアップネスアップネスアップネスアップネスアップネスアップネスアップネスアップネスアップネスアップネスアップネスアップネスアップネスアップネスアップネスアップネスアップネスアップネスアップネスアップネスアップネスアップネスアップネスアップネスアップネスアップネスアップネスアップネスアップネスアップネスアップネスアップネスアップネスアップネスアップネスアップネスアップネスアップネスアップネスアップネスアップネスアップネスアップネスアップネスアップネスアップネスアップネスアップネスアップネスアップネスアップネスアップネスアップネスアップネスアップネスアップネスアップネスアップネスアップネスアップネスアップネスアップネスアップネスアップネスアップネスアップネスアップネスアップネスアップネスアップネスアップネスアップネスアップネスアップネスアップネスアップネスアップネスアップネスアップネスアップネスアップネスアップネスアップネスアップネスアップネスアップネスアップネスアップネスアップネスアップネスアップネスアップネスアップネスアップネスアップネスアップネスアップネスアップネスアップネスア